0: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.
1: Spinderella cut it up one time.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Tyske medier melder at den mistenkte gjerningspersonen bak terrorangrepet mot Pride I Berlin skutt og drept av tysk politi. Angrepet skjedde lørdag da en ung mann kjørte bil inn I feiringen og angrep med machete. En kvinne døde og 29 skadet. Forbundskansler Friedrich Merz sier de skadede utenfor livsfare. En kvinne ble funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss I helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsessak. Avdøde en kvinne I 40-årene og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere I dag. En kvinne I 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening I feltritt I Innlandet I helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke stod til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge Nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurdere kvotering for å sikre bemanning. Fra I år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen I Stavanger med forpliktelse om praksis I nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig I Øst-Finnmark. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet I en kolonihave I Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss I helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsessak. Avdøde en kvinne I 40-årene og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere I dag. En kvinne I 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening I feltritt I Innlandet I helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke stod til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge Nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. En aldeles fantastisk, god, smertefri mandag morgen, vi sier det sånn. Jeg håper dagen har startet sånn tålet greit, og siden du på ganske tidlig, så vil jeg jo påstå at det virker høyst sannsynlig I hvert fall. Det de som sier at hvis man smiler og liksom tvinger seg selv til å le, så vil det bidra til at noen muskler I kroppen gjør noe, så alt blir bedre. Prøv det!

Vi er i gang. Dagens morgensending, og det flere nyhetssaker vi skal se nærmere på. Det handler blant annet om penger. Elon Musk, som verdens rikeste, mener at penger kommer til å bety lite om en tiårstid. Det har vært noen dødsfall. Politiet har vært aktive. Det tatt en spion i NATO. Ja, og så følger vi opp dette angrepet mot Pride i Tyskland, der politiet og andre har skutt en mistenkt.

Det er mye god musikk I dag, mye god kaffe og en god kopp. Jeg har forsøkt å holde tritt med morgenen her på den måten. La oss se hva som har foregått I nyhetsmessig I løpet av natten. Flere personer skutt ved en opplevelsespark som heter Seattle Center I Seattle I Washington State I det nordvestlige USA. Et hus totalskadet I Flesberg, da utenfor Kongsberg. Det skjedde I løpet av natten. The Odyssey fortsetter på kinotoppen I USA. Det en film du muligens kan finne på å se hvis du har tid å fylle en kveld I løpet av uka. Det kraftig oljeprisfall ned over 5% da Asia-børsen åpnet I morges etter to netter på rad uten amerikanske angrep I Iran. Og I Frankrike og Spania nå mer enn 325 000 mennesker evakuert fra skogbranner. Du lytter til Radio Lola.

Ja, Funtrum almanakken. Vi ja, nå står det 6. juli her. Det jo helt rivruskende galt. 27. juli, så blir det. Da vi på riktig sted. Marita og Rita har navnedag I dag. Det den offisielle syvsoverdagen, så hvis du føler den passer på deg, gratulerer. Ikke helt en som matcher min hverdag, men sånn det jo. Det min dag om de hellige syv sovere, som var katolske skytshelgener. Og når det gjelder litt historie her, vi skal tilbake til, ja, hvor skal vi? 1953. Da det våpenhvile som I prinsipp gjør slutt på Koreakrigen. Den våpenhvilen fortsatt effektiv. Altså, de har sånn sett ikke fått fred, men det fredelig. I 1989 I Sverige blir Christer Pettersson dømt til livsvarig fengsel for mordet på statsminister Olof Palme. Han ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Vi skal se nærmere på historien underveis. Wait.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Ja, hvor begynner man egentlig i de mange forskjellige nyhetssakene som ligger klare i dag? Jeg tenker vi starter i Frankrike og Spania. Her det altså noen voldsomme skogbranner som pågår. 325 000 mennesker i disse to landene som evakuert på grunn av voldsomme skogbranner. I Frankrike har president Emmanuel Macron kalt inn til krisemøte om brannene. Det blir avholdt i formiddag klokken 10, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen samler da alle de som er omfattet av brannen, inkludert turist, energi, telekom og forsikringssektoren, for å vurdere konsekvensene. Og denne sommeren har jo vært preget av mange og store skogbranner, flere av dem pågår altså, og flere hundre tusen for øyeblikket evakuert til Spania og Frankrike, og det inkluderer en hel del turister foruten fastboende, naturligvis. Vi skal følge den saken. Om et øyeblikk skal vi se hva avisene har å skrive.

0: ligger klare her. Vi skal se på noen forsider sammen, hadde jeg tenkt. Dette handler om riksaviser, primært. Vi starter I Aftenposten, og vi skal til Berlin. Et angrep på vårt frie og åpne samfunn, står det. Og så det bildet her av noen blomster som lagt ned ved tre. Liebe siegt, står det, eller kjærligheten seirer. Berlin, som regnes som frihetens by, angrepet på verst tenkelige vis, det sa byens ordfører Kai Wegner, etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride-feiringen lørdag. En kvinne død, rundt 30 skadet. Ingen av dem dødelig, heldigvis. Klassekampen I dag tar kampen for jobben, står det. Madeleine Finstrø ble sagt opp av puben The Old Irish. Nå vil hun ta arbeidsgiveren til retten. Det også en sak her som heter Imperiets krigsbytte. Hvis India en juvel, det fordi historien blir fortalt med et britisk blikk, det skriver Tore Linné Eriksen I avisen I dag. Dagbladet, jobb til 65. Så mye mer kan du få I pensjon. Det et regnestykke som fremstilles inne I avisen her. Merete Kraus 64 år, og ikke det minste I tvil om at hun skal stå I jobben så lenge helsen tillater det, vil altså ikke nødvendigvis gå ut I pensjon nå. Og Donald Trump, han hamrer løs på motstanderne I demokratiet, eller det demokratiske partiet. Største trussel, eller en større trussel enn andre verdenskrig, uttalelsen fra Trump om sine politiske motstandere. I VG I dag, som jeg en eller annen grunn alltid tenker på som verdensgang, det jo det egentlig heter. Skal du kjøpe elbil, spør de. Delene som ryker først, og det en ekspertgruppe her som har laget en sjekkliste. Så et bilde av Antonio Nusa som kobles til en ny storklubb. Du finner disse avisene flere til hvis du tar turen ned om butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi skal se på noen navnedager og fødselsdager. Det altså dagen til Marita og Rita. Om Marita så står det at det et kvinnenavn. Opphavet enten en nordisk form av Margarita eller en spansk kjeleform av Maria. Og Rita, det et kvinnenavn som kortform for alle navn som slutter på Rita, som da inkluderer Ma-Rita, men også Margarita og så videre. Har navnedag på forskjellige datoer rundt omkring i Norden, men 27. juli altså her hjemme. Når det gjelder fødselsdager, så har vi da en liste med de som født på dagens dato, og som litt mer kjent enn naboen. For eksempel, hvor starter vi? Jørn Hoel kan vi ta med. Jørn Hoel, norsk musiker, komponist og sanger. Kjent som soloartist, men også for samarbeidet med Steinar Albrigtsen og Tom Pasek, og født i 1957. Og jeg tenker vi setter strek, det mange andre kjente navn, men ikke så kjente som Jørn Hoel.

0: Denne helgen så har vi vært vitne til enda et terrorangrep mot et arrangement I Tyskland, denne gangen et Pride-arrangement. Det låter til at bil det valgte våpenet, primærvåpen I hvert fall. Denne terroristen hoppet etterpå ut av bilen og brukte en machete mot flere av deltakerne. Så stakk han av, det ble jaget etter ham av tysk politi, og I går så kunne tyske medier melde at den mistenkte gjerningspersonen skutt og drept av politiet. Selve angrepet skjedde I Berlin på lørdag. Denne unge mannen kjørte altså bil inn I Pride-feiringen, angrep machete og drepte en kvinne. 29 andre ble skadet, men nå har forbundskansler Friedrich Merz gått ut og sagt at samtlige av de skadede utenfor livsfare. Nøyaktig hva som blir etterspillet etter denne runden med angrep, det foreløpig uvisst.
1: Dette Radio Nordland.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut fra at vi skal si gratulerer.

0: Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannene i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det er besluttet obduksjon og at det er opprettet en undersøkelsessak. Avdøde er en kvinne i 40-årene, og de pårørende er varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia er varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken er knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Det er mandag morgen, hadde nær sagt på godt og vondt. Sånn bruker det jo da gjerne å være etter en weekend. Hvis du har ferie, fantastisk. To tomler opp og lykke til med ferie og alt som skal skje der. Er du som meg på arbeid eller på vei til arbeid, ja, men så har vi litt å henge fingrene i også denne uken. Vi skal se litt på hva utenlandske medier har å skrive. Det gjør vi om et lite øyeblikk, og så skal vi gjøre et nytt dypdykk i enkelt av dagens nyhetssaker.

Vi skal utenriks, og vi skal til Sky News. Det et bilde her av Zelensky. Han har blitt intervjuet av Sky. Han snakker om møte med Burnham I dag, om en ny droneavtale, og hvorfor Putin må slås. Euronews skriver om Pride-paraden I Berlin, og angrepet der I helgen, og TV4-nyhetene fra Sverige skriver at Putin nå kan få 30 000 nye nordkoreanske soldater. Og så står det, ingen bryr seg om de dør.

Det en mandag morgen I hvert fall, så mye kan vi være enige om. Hvor god den det ligger stort sett I dine hender å bestemme. Når det gjelder det som foregår ute I verden for øvrig, så det altså disse voldsomme skogbrandene I Frankrike og I Spania. Det et krisemøte I Frankrike. Og den franske delen av disse skogbrandene, den kan få betydning for deg og meg, sånn rent praktisk I forhold til et godt måltid mat, for eksempel. For disse brannene kan gi røykaroma I vin, spesifikt den fra Bordeaux. En dansk vinskribent, han heter Thomas Ilkjær, som sier at røyken kan sette seg I drueskallene, og I rødvin så bruker man jo nettopp skallet. Dette ville vært mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting, men mulighet for en sånn litt sånn whisky-vurdering av rødvin, en sånn svak eim av røyk.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

mandag morgen med alle de gode og dårlige ting som følger en en start på uken. Vi har litt av hvert å snakke om. For eksempel Elon Musk som har kommet med en uttalelse om at penger ikke kommer til å bety så mye om noen år. På grunn av KI og roboter så vil vi få nærmest ubegrenset produksjon. Med andre ord, ting ender opp med å koste nærmest ingenting. Penger vil ikke kunne kjøpe deg makt lenger. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen. Hvordan vi da skal leve, det sier Elon Musk ingenting om i den forbindelse. Og hvis du har undret om du skal en tur på kino, jeg sitter jo og planlegger kinotur i hvert fall for å få med meg The Odyssey, og er det ikke neste uke eller noe sånt, eller er det noe til helgen at det kommer den nye Spider-Man-filmen? Jeg vet ikke. Bare innom og så at den kom i hvert fall, så vi får få den med oss. On The Odyssey, som altså er laget av Christopher Nolan, så holder den seg på førsteplass i USA i sin annen uke. Basert på Homers episke dikt, har tjent 640 millioner dollar globalt, og da er vi oppe i 7 milliarder eller noe deromkring. Har allerede spilt inn produksjonskostnaden i USA alene på to uker, så du skal ikke se borte fra at Nolan kanskje tar på seg et så stort oppdrag en gang til. Alright, vi skal se på Showbiz om et litt øyeblikk. Da skal vi ikke snakke om The Odyssey. Jeg har noe annet å by på der.

Man må jo ta på seg sånne lilla solbriller og noen fargesprakende klær av noe slag. Vi skal snakke om showbiz, nemlig. Aller først skal vi gratulere Emma Roberts. Skuespillerinnen gift med kjæresten Cody John. De sa ja til hverandre nå på lørdag som gikk, og ble visst nok holdt på en privat eiendom i den amerikanske delstaten Idaho. Det skriver bladet Variety. Litt om Ryan Gosling også, enda en film. Han bekreftet til hovedrollen i Black Panther 3. Så det en Marvel-film vi snakker om, og han skal spille da rollen som Ghost Rider. Marvel-fansen fikk mye å glede seg over når det var Comic-Con i helgen i San Diego, og en av disse altså Ryan Goslings plan om å stille i denne filmen, som kommer en gang i 2028. Så vi ligger ganske langt foran. Ellers så er det ikke så mye å si fra filmens verden.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og dagens aviser ligger klare her. Vi skal se på noen forsider sammen, hadde jeg tenkt. Dette handler om riksaviser primært. Vi starter i Aftenposten. Vi skal til Berlin. Et angrep på vårt frie og åpne samfunn, står det. Og så det bildet her av noen blomster som har lagt ned ved tre. Liebe siegt, står det. Eller kjærligheten seirer. Berlin, som regnes som frihetens by, angrepet på verst tenkelige vis, det sa byens ordfører Kai Wegner, etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen lørdag. En kvinne død, rundt 30 skadet. Ingen av dem dødelig, heldigvis. Klassekampen i dag tar kampen for jobben, står det. Madeleine Finstrup ble sagt opp av puben The Old Irish. Nå vil hun ta arbeidsgiveren til retten. Det er også en sak her som heter Imperiets krigsbytte. Hvis India en juvel, det fordi historien blir fortalt med et britisk blikk, det skriver Tore Linné Eriksen i avisen i dag. Dagbladet, jobb til 65. Så mye mer kan du få i pensjon. Det et regnestykke som fremstilles inne i avisen her. Merete Kraus 64 år, og ikke det minste i tvil om at hun skal stå i jobben så lenge helsen tillater det, vil altså ikke nødvendigvis gå ut i pensjon nå. Og Donald Trump, han hamrer løs på motstanderne i demokratiet, eller det demokratiske partiet. Største trussel, eller en større trussel enn andre verdenskrig, uttalelsen fra Trump om sine politiske motstandere. I VG i dag, som jeg en eller annen grunn alltid tenker på som verdensgang, det jo det de egentlig heter. Skal du kjøpe elbil, spør de. Delene som ryker først, og det en ekspertgruppe her som har laget en sjekkliste. Så et bilde av Antonio Nusa som kobles til en ny storklubb. Du finner disse avisene, flere til, hvis du tar turen ned om butikken.

0: kompis.
1: Har du hørt om Mardøla? Mardøla er en foss i enden av en elv før den forsvinner ned I en fjord. Ikke en fjord, Eikedalsvatnet heter det vel stengt at. Ligger I Molde kommune I Romsdal. Mardøla, fossen som jeg kalte det, I prinsipp flere. Det en kjempesvær, så et par mindre. Og fantastisk. Ser så utrolig, utrolig bra ut. Jeg har vært der både som barn og som voksen, og synes det noe som bare må ses av alle. Det vil si du kan kun se den på visse tider av året. For nå det noe som heter Mardøla-aksjon. Den inntraff I 1970 da folk forsøkte å stoppe utbyggingen av Mardøla-vassdraget, for det nemlig blitt en del av vannkraften her I landet. Men heldigvis så slipper de vann utenfor, så det går fortsatt an å se hvor vakkert det I hvert fall på visse tider av året.
2: Dette Radio Lola.

En ganske ok mandag morgen, egentlig. Vi har kommet oss igjennom de aller viktigste nyhetene, og vi skal fortsette å holde det oppdatert med nyheter hver hele time utover. Kommer det å skje en del ting I dag, blant annet en oppdatering I forhold til særlig skogbrannene I Frankrike, men vi skal holde et blikk på den I Spania også. Litt omkring terroren I Berlin, naturligvis. Utover det, håper jeg mandagen blir fantastisk. Jeg trender og sier adios.

0: Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannene i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Da er vi i gang med en ny uke med sommerblanding. Det er siste uka i juli, og snart går vi inn i august, men det er fortsatt sommer så langt øyet kan se. Mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen skal blant annet snakke litt om at det er greit å drikke 5 kopper kaffe om dagen, i hvert fall ifølge en ny rapport fra USA. For de fleste voksne så er det helt trygt, og for ikke snakke om godt. Vi skal høre at Elon Musk, han mener at kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning. Det kan han si. Effekten er imponerende, mener forsker. Det er helsenyheter om en dose med levende bakterier som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos forsøksmus. Og vi skal gi deg litt gladmelding for deg som skal ut av landet på ferie. Du får valutakursene. De er nemlig hyggelige å prate om. Og la meg ønske alle en fortsatt god sommer.

Da jo spørsmålet hvordan været blir I denne siste uka av juli. I hvert fall de tre neste dagene fra yr ser det relativt greit ut over mesteparten av landet. Det noen detaljer? Østlandet får delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med litt nedbør særlig over morgen. 21-25 grader som maksimumstemperatur. Sørlandet får for det meste grått, men opphold, litt sol innimellom, 19-22 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet det som får dårligst vær, ser det ut til. Det ser ut til å bli grått for det meste. Vått også, særlig over morgen, maks 17 grader ifølge yr. I Midt-Norge ser det også bli ganske vått, 13-19 grader. Ja, det ikke så verst det på slutten av tredagersperioden. Litt rann regn, litt rann sol. Og i Nord-Norge så det ventet opp I 19 grader, og et par fine dager først så kommer guffende været tilbake med regn og 14 grader I overmorgen, altså I nord.

Her er pollenvarslet som vi henter fra Norges astma-allergiforbund. Det er ikke så veldig mye pollenspredning nå, det begynner å nærme seg slutten av sesongen faktisk. Men på Østlandet så er det fortsatt gresspollen i lave nivåer, og burotpollen er registrert, men nivåene er foreløpig lave. Sørlandet så er det bare gress, og det er lave nivåer. Ellers på Vestlandet, Rogaland og Vestlandet Møre og Romsdal, ingenting å melde akkurat nå. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gresspollen og burotpollen, og i fjellene i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av gresspollen. Trøndelag har både gress og burot, men nivåene er lave. I Nordland så er det ingenting å melde, mens i Troms er beskjeden spredning av gress og nå også litt burot, beskjeden spredning. Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave i dagene som kommer. Beskjeden spredning for Finnmarks en del, pollenvarslet.

Litt helsenyheter nå, fordi en dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos samtlige forsøksmus. Det altså snakk om en bakterie fra tarmen til en japansk trefrosk som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos mus i løpet av få dager, skriver Science Daily. Bakterien som heter Vingella americana ble sprøytet inn i blodet på mus med tykktarmkreftsvulster under huden. Etter en dose forsvant svulstene hos alle de fem musene i hovedforsøket, ifølge ABC Nyheter. Effekten imponerende, sier kreftforsker Alexander Cortei ved Oslo Universitetssykehus. Intravenøs injeksjon av levende bakterier førte til at en liten svulst under huden ble eliminert i løpet av et par dager hos hver mus, forteller han. Og forskerne fant bakteriene etter at de hadde samlet inn bakterier fra tarmene til japanske frosker, salamandere og øgler. Kanskje det er håp for oss mennesker også.

Hva vel sommer uten badetemperaturer? Og nå skal vi sette litt fokus på en del av landet hvor det normalt ikke så veldig høye temperaturer, men allikevel så fortjener landsdelen oppmerksomhet, ingen tvil om det. Vi snakker om Vestland først. Det blant annet da meldt om 22,5 ved Vikøveien i Kvamherad. Sogndal melder om 18 grader ved Hittungsgrovi, og i Stord det 17,5 ved Sponavika. I Fjaler så meldes det om 19,8 ved Holstad, og i Bømlo 18 blank i Rubbestadneset. Bjørnafjorden 18,5 ved Eikelandsosen, og i Bergen så meldes det om 17 grader ved Grønnskjær. I Møre og Romsdal så det 16,4 ved Dragabukta i Kristiansund. I Molde så det 17,5 ved Eidsøra ifølge oversikten til Yr. Ålesund har 16,5 ved Veisundet, og Rauma så det 16,3 ved Saltkjellnes camping. Og vi tar med Tingvoll 15 grader ved Øydegard Marina i vannet.

Penger vil ikke bety noe om 10 år, det mener Elon Musk, som verdens første trilliardær, eller hva det var for noe. Han i hvert fall så rik at han kan si at penger ikke betyr noe. Men han mener at det ikke kommer til å bety noe for alle, fordi kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning, skriver ABC Nyheter. Denne spådommen kommer i et intervju med The Economist, og Elon Musk, som gründer av Tesla og SpaceX blant annet, mener at utviklingen går så raskt at den samlede kunstig intelligensen, altså KI-intelligensen, vil overgå menneskehetens samlede intelligens i løpet av rundt 5 år. Sammen med humanoide roboter vil det ifølge Musk føre til en økonomi med nærmest ubegrenset produksjonskapasitet. Du vil kunne kjøpe mer enn det er mulig å få bruke. Hva trenger man da egentlig penger til, sier Musk? Money won't matter in 2036.

Noen TV-tips på en mandag i juli. I Faderens navn er en dokumentarserie som begynner på NRK 1. Når rabbien kjent som Mohorosh dør, peker sønnen Moishe på seg selv som arvtager. I stedet begynner samfunnet å gå i oppløsning. 21.10 på NRK 1. Secret Service fortsetter den krimserie på NRK 2. En russisk spion kan være i ferd med å bli britisk statsminister. 22.10 på NRK 2. Makta får du i reprise. Det er første episode som går på NRK 3 i kveld klokka 20.15. Det er desperat maktkamp til Arbeiderpartiet på slutten av 1970-tallet. Og året er 1974 i kveld. Og Spider-Man er en kjenning. En ung Peter Parker begynner å navigere sin ny identitet som superhelt. 21.00 på TV3 i kveld, Homecoming.

dagens kjekt å vite. Ser vi litt på valutakursene, fordi det fortsatt noen som har tenkt seg en liten tur ut av landet, og det gladmeldinger, fordi norske kroner har styrket seg. Blant annet så det amerikanske dollar nå nede i 9,57. Det ganske langt ned i forhold til hva det en gang var, litt ned fra dagen før. Britiske pund går i 12,75, det litt ned fra dagen før. Og euron under 11, 10,88, også det litt ned fra dagen før. Og det betyr at danske krona også har gått litt ned, 145,65 står den i nå. Og til og med svenske krona under 100, den var jo godt over 100 en stund. Da den 98,49. Noen andre valutakurser, islandske kroner står i 7,61, japanske yen står i 5,84, kanadiske dollar står i 6,79 og kinesiske yuan i 141,32. Og vi tar med sveitsiske franc som står i 1170.

0: Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

Hei igjen, og fortsatt god sommer. Det siste uka I juli, men vi kan glede oss over mange dager til med sommer, så det ingen grunn til å fortvile, selv om jobben kanskje begynner å nærme seg. Vel, denne timen skal vi snakke litt om ting som har med sommeren å gjøre. Blant annet hoggorm, fordi det blitt færre hoggormbitt enn forventet. Giftig informasjon hos FHI har mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. Vi skal også høre at en av fem voksne nordmenn har aldri fått opplæring I livredding. I Oslo andelen enda høyere. Det svarer 3 av 10 at de ikke har fått slik opplæring, og det jo ganske alvorlig hvis det skulle skje noe. Og over halvparten av bergenserne mener at korttidsutleie I sentrum bør forbys, med mindre om man bor I huset selv. Det gjelder også Airbnb og den slags. Mer om det får du denne timen. Og la meg, mens jeg fortsatt har muligheten, ønske alle en fortsatt god sommer.

Da er jo spørsmålet hvordan været blir I denne siste uka av juli. I hvert fall de tre neste dagene fra yr ser det relativt greit ut over mesteparten av landet. Det noen detaljer? Østlandet får delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med litt nedbør særlig over morgen. 21-25 grader som maksimumstemperatur. Sørlandet får for det meste grått, men opphold, litt sol innimellom, 19-22 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet det som får dårligst vær, ser det ut til. Det ser ut til å bli grått for det meste. Vått også, særlig overmorgen, maks 17 grader ifølge yr. I Midt-Norge ser det også bli ganske vått, 13-19 grader. Ja, det ikke så verst det da på slutten av tredagersperioden. Litt rann regn, litt rann sol. Og i Nord-Norge så det ventet opp I 19 grader, og et par fine dager først så kommer guffende vær tilbake med regn og 14 grader I overmorgen, altså I Nord-Norge.

mindre hoggormhenvendelser i år enn man regnet med forhånd. Giftinformasjon hos Folkehelseinstituttet har i sommer mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. De hadde ventet mer, gitt varmen, melder NTB. Hittil i juli så har de mottatt 107 henvendelser om mulige hoggormbitt. Til sammenligning var tallet 241 i hele juli i fjor. I juni mottok de 84 henvendelser mot 93 samme måned i fjor, og 114 året før det. Og det gjerne sånn at huggormen kryper gjerne fram når det varmt, så til tross for at store deler av landet har vært i store høytemperaturer, så har det altså ikke påvirket hoggormtallene. Rådgiver Mie Sofie Holen Munkelien ved Giftinformasjonen sier at vi hadde forventet flere henvendelser i det fine sommerværet, men ser ingen økning i antall henvendelser om hoggormbrint. Og understreker at deres tall ikke nødvendigvis viser alle bitt i landet. Det er ikke alle som ringer oss. Mange tar nok direkte kontakt med lege eller helsevesen.

Marita og Rita som har navnedag i dag. Begge er former av Margarita eller Margrete, som betyr perle på gresk. Gratulerer til Marita og Rita. Oslo har fått 5 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 04.47, og nå går sola ned før klokka 10 om kvelden, 21.59 for å være nøyaktig. Trondheim har mistet 6 minutter dagslys, soloppgang 04.17, solnedgang 22.31, og i dag er det slutt for midnattssol i Hammerfest. Jørn Hoel har fødselsdag. Han ble født i 1957. Skuespiller Hildegunn Eggen ble født i 1953. Og pastoren Einar Iversen ble født i 1930. Organist Per Hjort Albertsen ble født i 1919. Og maleren Guy Krog ble født i 1917. Forfatteren Alexandre Dumas ble født i 1824. Og republikaner Charlotte Corday d'Arnaud ble født i 1768 på denne dagen.

Nordmenn har aldri fått opplæring I livredning, og I Oslo andelen enda høyere. Der svarer 3 av 10 at de enten ikke har fått slik opplæring, eller ikke vet om de har fått det. Det kommer fram I en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Og president I Norges livredningsselskap, Claire Alfonso, sier at når 1 av 5 voksne nordmenn aldri har fått opplæring, betyr det at mange kan stå uforberedt den dagen en alvorlig hendelse oppstår. Og kunnskap om livredning med på å forebygge drukningsulykker, sier Alfonso. Og med 100 000 av nordmenn som tilbringer sommeren ved sjøen, innsjøer eller badeplasser, kan det fort oppstå en situasjon hvor tilstrekkelig erfaring kan bli livsviktig. Da kan opplæring I livredning fort være forskjellen på liv og død uten å sette seg selv I fare, sier Alfonso. I tillegg kan kunnskap om hjerte- og lungeredning være helt avgjørende I minuttene før profesjonell hjelp kommer fram, sier hun.

La oss se litt på noen flere badetemperaturer, og nå starter vi I Trøndelag. Åfjord melder om 14,8 I Nedre Vikvatnet, mens I Trondheim det 17 grader ved Theisendammen. Røros har 13 grader I Hundskinnvika, og I Orkland så det 17 grader ved Krokstadøra Marina. Malvik har 16 grader ved Hundhammeren, og Hitra det 13 grader ved Filland. Frøya 12,9 ved Bogøya. Nordland da, Sortland melder om 12 grader ved Sigerfjord, mens Værøy slår til med 17 grader på målestasjonen som bare heter Værøy. I Lurøy kommune så det 12,7 ved Hamholdveien, I Meløy så det 11,6 ved Holandsfjorden, og I Hattfjelldal det 13 blank ved Røssvatnet. Gildeskål har 13,3 ved Hovedkirken, og Dønna det 14 grader ved Skeisjøen, I Bodø 15,5 I Soløyvatnet I vannet.

Det er fortsatt stor skogbrannfare i deler av Sør-Norge. Det er oransje nivå på farevarslet. Det er altså opphøyet stor skogbrannfare for deler av Agder og Telemark. Og det blir, eller er, stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig med nedbør. Det er også sendt ut gult farevarsel for Østlandet og deler av Agder, altså de områdene som da ikke er rammet av oransje farevarsel. Hele Sørlandet, hele Østlandet er nå fare for skogbrann. Vegetasjon kan lett anvendes. Store områder kan bli berørt, eller der det er oransje. Veldig store områder kan bli berørt. Og vegetasjon kan svært lett antennes. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Det gjelder altså store deler av Sør- og Østlandet, som da har skogbrannfare, med spesielt mye i Agder og Telemark.

Kinotips denne gangen Psychotherapy, The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write About a Serial Killer. Lang undertitel på denne filmen, som altså en thriller, en krimfilm, 15 års grense I regi av Tolga Karatselik. The Keen, spilt av John Magaro, som en forfatter med skrivesperre, og som fastlåst I et livløst ekteskap med Susie, spilt av Britt Lover. Kona presser på for skilsmisse, og den litterære agenten har mistet troen, men Keens eneste bokinde I det, om en romanse I forhistorisk tid, famler uten retning. Ut av intet dukker Colnick, spilt av Steve Buscemi opp, en tidligere seriemorder, som hevder å være en beundrer av Keens verk. Colnick foreslår at Keen kan skrive en bok basert på Colnicks morderiske fortid, men ender plutselig opp som en noe for ufrivillig ekteskapsrådgiver på kjøpet. Psychotherapy kinotipset.

I Bergen er det nå et flertall som vil forby Airbnb I sentrum. 52% av bergenserne mener at korttidsutleie I sentrum bør forbys med mindre man bor I huset selv, viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende. 28% er helt enige, mens 24% er delvis enige, viser målingen gjennomført av Respons. 32% er helt eller delvis uenige, mens 17% har oppgitt andre svar. Og det flest sentrumsbeboere som ønsker forbud. Politisk det flest på venstresiden som støtter påstanden, mens velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre mest uenige. Unge I større grad uenige I et forbud, skriver BT. Finansbyråd Eirik Tenfjord erkjenner at kommunen mangler virkemidler mot uønsket korttidsutleie. Vi fikk bystyret med på å ta initiativ overfor statlige myndigheter til å komme med et tydeligere regelverk, skriver han I en e-post. Så det også litt om Airbnb I Bergen.

0: Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 million liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FrPs linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I dag vil vinden ligge på vestlig bris oppe i stiv kuling utsatte sted. I vestlig område litt skya vær og enkelte regnbyge, ellers oppholdsvær og periode med sol. I morgen tirsdag vestlig bris, periodevis frisk på kysten. På ettermiddagen dreiende sørvestlig oppe i stiv kuling på kysten øst for Oksøy. I vestlig område for det meste skya litt regn av og til, ellers opphold og periode med sol.

0: Som nevnt, det den internasjonale syv soverdagen er da. En dag som heter minne om de hellige syv soverne.
1: Ja.
0: Som det er katolske skytselgner.
1: Ja.
0: Dette var en populær legende da, om syv unge menn som ble murt inne i en grotte i Efesos, da vi vest i Tyrkia, på grunn av sin kristne tro i år 249 etter Kristus. Ja. Der falt de i søvn.
1: Det er faktisk søvn, ja.
0: Da våkna ikke før nesten 200 år senere, da grotta ble åpnet i 447.
1: Ja, det er jo godt gjort, da.
0: Er det har jo godt sovhjert i hvert fall.
1: Hvis du har lukket på samme sida da, så har du fått vannhodet.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: Det?
0: Og så tenk til ledden når du reiser opp, da.
1: Ja, du skal ut i grotta. Jeg trodde syv sover betydde at du hadde sovet lenger enn til klokka sju.
0: Ja.
1: Altså, men det handler om syv tyrkere.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det er litt, altså det er vel...
1: Men det lover å tro at dette her kanskje er en fabel.
0: Ja.
1: Nærmere enn...
0: Men er du sånn når helgen kommer, blir du en syvsover da? At du sover lenger?
1: Det kommer an på hvis det har vært oppe litt lenger enn normalt.
0: Ja.
1: Men aldri lenger enn til å være 10.
0: Nei, da sliter jeg hvis det blir lenger enn det, altså.
1: Jeg pleier å være oppe før det, altså.
0: Ja.
1: Men det har jo med alderen å gjøre da.
0: Det har jo det.
1: Man er jo ikke akkurat 10-åring lenger da.
0: Nei, da. Børre senior forliste unnenfor Nordkyn i Finnmark.
1: Ja, det er jo da en ting å prate om, fordi at de er båtnavnene, Frode.
0: Hobby junior, fremdeles er i drift da.
1: Ja, junior har vært nedlagt lenge, tror jeg.
0: Tror du?
1: Men altså, disse navnene de kommer på, disse sjarkene sine oppi her, det er alltid, jeg har noe, Carl Frode, senior, for eksempel, det er sånn typisk båtnavn.
0: Og for øvrig i 1987 da, at Børre senior forliste. Så var mannskapet på en norsk MBT som lå i skjul ved land i Solund, ble overrasket og nedkjempet, og syv personer ble tatt til fange. Jeg tenkte å ligge i skjul der og bare vente litt sånn, hva skjer?
1: Altså men jeg tenker kanskje at de har lagt seg der, for å dukke opp igjen etter krigen.
0: Ja, de hadde bare håpet at ingen fant dem.
1: Ja.
0: Ja, det kan være.
1: Kom igjen, gutter. Vi ligger her en stund.
0: Vi gjemmer oss litt her.
1: Men det gikk ikke det heller.
0: Krister Pettersson, han har jo vært inn og ut av rettssystemet i forhold til mordet på statsminister Olof Palme. I 1989 så ble han dømt til livsvarig fengsel. Ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Ja. De har slitt litt i denne saken.
1: Ja, men da kan du si at livsvarig fengsel er kort i Sverige.
0: Ja.
1: Samme år, så, men
0: de ble vel litt i tvil plutselig, tror du?
1: Ja, de gjorde det sånn, men det, Olof Palme-saken, den får de vel aldri funnet ut av, tror jeg.
0: Nei. Så er det ellers mye folk i Kina, og når det jordskjelv var kraftig sort, så er det mange som omkommer. 655.000 mennesker omkommer i et jordskjelv i 1976 på dagen i dag.
1: Det er heftig.
0: Det er mye.
1: Det er heftig, og så tar det slutt i Korea når de kriget deler i Koreakrigen på dagen i dag, i 1953. Da var det våpenhvile, og så, da tenkte de at da gidder de ikke mer.
0: Nei, kan vi ellers gratulere Thomas Seltzer med bursdag i dag? Han er ett år yngre enn oss.
1: Turboneger,
0: rett og slett.
1: Ja, hva?
0: Nei, det var ikke så mye gøy.
1: Er det lov å si turboneger lenger da?
0: Litt usikker. De hadde vel en periode turbonegro.
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke om det er noe bedre, jeg har ikke peilingen.
1: Nei. Turbonegro, det er jo sukkerkulør med ekstra fart i.
0: Ja, det er det.
1: Vil jeg tippe det? Men ja,
0: turbonegro, det er jo en mørken som løper sinnssykt fort.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Du kunne jo for eksempel hatt turbodieselneger.
0: Ja, jeg vet ikke om det hjelper noe.
1: Nei.
0: Nei, men skal vi la det bli med det for dagen i dag, eller?
1: Det tror jeg.

0: Vi kan ta litt fotballoppdatering fra helgen. Vi skal litt etter hvert her også prate med Stefan Gislason, for vi bringer inn litt sånn lokalfotball I sommerlunchmixen vår, for Vindbjart har jo virkelig fått en bra start på høstsesongen, hvis den kan kalle det. 7-0 I helgen.
1: Ja, det...
0: Kan vi høre litt hva som skjedde der etter hvert?
1: Ja, vi skal konsentrere oss om Eliteserien da, for det var egentlig ikke så fælt med andre serier som I gang nå.
0: Nei, det begynner vel å rulle nå, Obos og sånn. Ja, du tenker på utenlandske.
1: Ja, utenlandske.
0: Ja, nei, det vel heller litt stille, men det jammer ikke lenger før de starter der også. Men Start klarte jo å få med seg 3 poeng borte mot Kristiansund, som jo en sånn tabellnabo I bunnen av tabellen der, og det var jo viktig, det var særdeles viktig å ta 3 poeng der.
1: Ja, og Kristiansund en sånn slitelag.
0: Ja, det det, og det satt så langt inne, for det var jo på overtid, 91 minutt, for det stod 1-1 frem til da, og så ble det rett og slett et mål til start da, fra Tom Strandegård, som gjorde at de klarte å dra med seg 3 poeng.
1: Men det en egenskap altså?
0: Det det, og da det jo plutselig blitt litt heng, på de lagene foran. Selv om de 3 lagene foran på tabellen har en kamp mindre spilt, så ligger Kristiansund på 12, altså Start på 10 poeng,
1: ja.
0: Kristiansund på 12, KFM på 12, og Ålesund på 13.
1: Ja, og det betyr at de ikke alldeles akterutkjørt.
0: Nei, det ikke det. Men det klart, det skulle kanskje hatt en litt annen motstand enn Viking I neste kamp.
1: Ja, det, men da blir det artig på stadion. Ja.
0: Da blir det artig på stadion. Nei, det vel snart ikke billett igjen. Det 12.000 de har solgt, og så tar det vel 13,5 nå, tror jeg, stadion.
1: Ja.
0: Så det begynner å nærme seg utsolgt til kampen på lørdag, klokka 18, tror jeg han skal gå. Og det ingenting som gøyere enn fullsatt et stadion. Problemet for Start, det jo at de veldig ofte blir litt nervøse når det mye folk.
1: Ja, hvem blir ikke det? Jeg tenker på han som skal synge hymnen.
0: Ja, men de gjør ikke det lenger.
1: Jeg gjør ikke det
0: lenger. Nei, men nå spiller de bare Ellen Ropstad-musikk.
1: Ja, gjør de det?
0: Ja, Lonsia.
1: Ja, Lonsia, ja, ja.
0: Nei, så vi får se. Det jo da til lørdag at Viking kommer. Litt uheldig så hadde jo Zlatko Tripic for mange gule kort, så han måtte stå over kampen nå I helgen.
1: Ja, hvorfor kunne det ikke være neste?
0: Ja, hvorfor kunne det ikke være neste, liksom?
1: Men skal du først møte de, så det artig å møte et topp av Viking.
0: Jo, det jo det. Og det var jo en spinnvill kamp I Stavanger. Ja. Da ledet jo Start 3-1 til pause.
1: Ja, det gjorde det.
0: Så vant jo Viking 6-3.
1: Ja, og det må jo ikke skje igjen da, I stedet. Men de må jo ta vare på publikummet sitt.
0: Jo, de må det. De må det. Det blir spennende. Det har jo vært noen voldsomme oppgjør de siste årene. Nå hadde de 6-3 I første kampen I år, og så hadde de en treningskamp som var 4-0 til Viking. De hadde jo en treningskamp I 2025 I mars. Da vant Start 4-3.
1: Ja, det
0: så det, la oss håpe på en kamp med mye mål.
1: Ja, for all del. Altså.
0: Og kanskje et poeng til Start.
1: Det får vi se. Ja, hvis vi får et poeng, så det jo det bra.
0: Ja, jeg tror de skal være fornøyde med
1: mot
0: det.
1: Mot Viking.
0: Ditt lag klarte jo å karatesse en seier.
1: Ja, de gjorde det, sånn hadde du.
0: Og det var jeg glad for.
1: Og det, ja, KFUM et skitlag å møte. Ja,
0: og de ligger I bunnen, de jo.
1: Og det var litt spesielt I går da, fordi at Magnus Wolf Eikrem møtte jo sitt eget lag. Med annen drakt etter alle år I Molde altså. Ja. Så fikk han oppleve det
0: det var rart
1: men Molde sa jo heisan Magnus, snakkes
0: men det satt litt langt innenfor Molde for de skåret 2 mål helt på slutten ja.
1: Altså Molde tog ledelsen 2-1 ja. Så gikk det nøyaktig 5 sekunder så gikk jeg opp ja. Så løste jeg til slutt da
0: ja.
1: Så Magnus Wolf Eikrem, han kom jo inn og tappte mot sitt gamle Molde.
0: Så har jo Bodø Glimt overtatt ledelsen på tabellen med en kamp mindre spilt enn Viking, så ligger de på 35 poeng, Viking på 34.
1: Hjem til toppen her da.
0: Håper at Viking står på 34 etter helgen neste helg år da.
1: Ja, det hadde vært fole kjekt.
0: Tenk og gøy.
1: Ja, det hadde vært.
0: Tenk og gøy I forhold til at du vet at det som pissemør som kommer ned.
1: Ja.
0: De kommer til å fylle hele den ene kortsiden.
1: Ja, det gjør det, vet du.
0: Og så vet du at det 90% sjanse for at de kommer til å juble etter kampen.
1: Ja, men,
0: men tenk ikke... de der få lille prosentene hvis de kunne slå til.
1: Det skal jo for all del Frode spilles først.
0: Ja, det skal det.
1: Jeg håper det blir 10 mål, eller 9.
0: Ja.
1: Slik at
0: det kan bli 10. Det kan bli 6-4 til start.
1: Det kan det, for eksempel. Ja. Det har vært en dårlig.
0: Nei, vi får se. Men, det noe annet å nevne fra fotballen?
1: Nei, ikke som så fryktelig interessant, tror jeg.
0: Nei, de her topplagene I andre utenlandske serier nå, de driver jo å spille mer eller mindre tullete treningskampe.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, så det ikke så mye å berette der fra forløpig. Men vi gleder oss. Vi konstaterer 3 poeng til start I helgen, så gleder vi oss til...
1: Og det var viktig, Frode.
0: Ja, det var veldig viktig.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Finn Bjart har vært ute I kamp igjen etter en sommerliden sommerferie, og trener Stefan Gislason, det var liksom ikke måte på når det først skulle starte opp igjen. 7-0 mot Hinna, hva skjedde her da?
1: Nei, det ble en, hva som jeg sier, litt rar andre omgang. Det var egentlig en ganske jevn kamp frem til... Første omgang kan vi si var egentlig ganske jevn og de hadde nok mest eller de hadde mest ball hinna I første omgang men jeg synes likevel at vi var farligst vi visste det før kampen at de sin største side offensivt og det defensive der har de svakheter og Vi skapte noen farligheter på overganger, og jeg synes selv om de hadde en ball mest I første omgang, så var vi det farligste laget.
0: Andre omgang da?
1: Sånn. Nei, så får vi jo to mål der helt på tampen av første omgang. Skårer et fint mål fra corner, og så vinner Riker ballen på midten og setter den I mål fra midten. Så det var jo veldig fint å gå inn I pause med 2-0. Vi tar en snakk I pause og prøver å rette opp litt på det defensive, på det taktiske. Men ellers så ble vi enige om at vi må fortsette å ta de overgangene og prøve å straffe de. Og det gjør vi veldig I andre omgang. Vi straffer I... Og hver gang de mistet ballen egentlig, så var det gode løp og gode passninger som gjorde at vi kom gang på gang alene igjennom eller spilte oss igjennom. Så det var gøy å se og deilig å få 7 mål, det var det.
0: Neste utfordring jo Odd 3. august. Et lag dere har de siste kampene hatt relativt greit taget på. Dere vant 3-2 i første kampen I vår. Hva tror du om kampen?
1: Nei, det blir litt det samme. Vi møtte et bra lag, gode fotballspillere som sterkere offensivt enn defensivt, så vi må gjøre det defensivt bra, og så må vi være klare til å være direkte og straffe I når de mister ballen. Det ofte opplegget vårt, og jeg tror det blir det samme mot Odd.
0: Det jo da hjemmekamp neste mandag, klokka 18 på Måsemoen. Stefan Gislason, takk for praten og gratulerer med 3 poeng.
1: Takk skal du ha.

0: Vi må prate om Magnhild.
1: Okay.
0: Magnhild, hun det er en overskrift i dag som, som var litt sånn imponerende, synes jeg.
1: Mm-hmm.
0: For det står Magnhild og den store arven.
1: Oi.
0: Så tenkte jeg, hva er det det handler om? Hvem er Magnhild?
1: Hva har hun arvet?
0: Hun droppet kveding som ung, som tenåring. Og så gikk det en liten grevelig, men jeg skriver Magnhild. Og, og så tenkte jeg, hva er det det handler om?
1: Ja.
0: Jo, det handler om kveding.
1: Okay.
0: Og det er jo denne her måten å synge på som har en rotfest oppe i Telemark.
1: Noe annet. Spesielt.
0: Ja, det er noe spesielt, Frode. Og det, så leser jeg at det er en familiebør.
1: Okay.
0: Når du heter... Når du heter hva det heter, Garnås, Buan Garnås, ja, da vet du at det er et eller annet jarv der.
1: Ja.
0: Bor på Telemark, og var i ferd med å skrote kvedinga, står det, til fordel for Ariana
1: Grande.
0: Pop, pop, pop. Og så fikk hun ikke til det, og legge ifra seg kvedinga.
1: Ja.
0: Det var noen arv der som gikk i altså den nedlasta arven.
1: Ja.
0: Så da fortsatte med kveding. Og da tenker jeg, da er du så spesielt arvelig belastet.
1: Ja.
0: At, hvem gjør det?
1: Nei, men jeg tror det ligger litt i det, for hun har sikkert kommet i... kommer der i sånn litt sånn popklær.
0: Ja, men sikkert.
1: Og det var å sunge litt, de har hørt og nynnet på en sang, vet du, og så kommer du ut i stua, så blir det bare sånn strenge blikk.
0: Ja, det gjør det. Der sitter
1: far.
0: Kirsten Garnås, Buen Garnås, og ser på deg, ikke sant? Og da, og Agnes Buen Garnås, det er hele slekta var jo sånne folk.
1: Ja.
0: Men jeg tenker, du skal jo, du har baller da.
1: Jeg skal det.
0: Når du skal gå på skolen og møte Ariana Grande fans og greier, og så bidrar du med kvad.
1: Ja.
0: Kveding.
1: Jo da.
0: Og så skifter du fra popstjerneklær til noe spesielt. Du har på seg støvler og kjole, og det er rare greier. Du skal være spesielt arvelig belastet, tror jeg.
1: Jeg tror kanskje det.

0: God knows what we have sacrificed. Guess we deserve the days of our life.
1: Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FrPs linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer er brent ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Loland.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Team 2, Nesse og I studio. Ja. Velkommen til å henge på en liten time til.
1: Han sliter med å finne turklær, og det synes jeg da har du et problem som jeg tenker burde være mulig å løse.
0: Ja.
1: Slanke, han sliter med å finne turklær.
0: Slanke seg som alle oss andre.
1: Ja, men
0: det, fordi at det jo sånn, altså, jeg ikke kommenderer enn at sånn triple X forsvinner. Men det dreier seg om at det problemet finner store nok størrelse på XXL.
1: Og, så de som har lyst til å begynne å gå tur i skreven, som litt stor?
0: Ja, som, det, altså oss som litt store, vi, som virkelig har behov av å gå der. Ja. Vi skal ikke få tøy som vi kan gå med.
1: Nei, men det bra det, for vi gjør jo ikke lær.
0: Nei, vi gjør jo ikke det da.
1: Så, de har vel tenkt at de tjukke som der, de skal ikke ut og gå likevel. Nei. Så de trenger ikke noe tøy.
0: Tror du ikke hun finner ut av det, slik med oss?
1: Jo, da, hun finner ut av det.
0: Det er jo mye bedre i sofaen.
1: Men så kan hun jo si det, jeg har prøvd, men jeg fant ikke klær.
0: Nei, jeg fant ikke klær. Nei. Jeg har alltid greit av unnskyldning.
1: Absolutt.
0: Vi i gang med time 2, det sommerlunchmix, Nesse og Bjørvann i studio, heng på.

I dag vil vinden ligge på vestlig bris opp I stiv kuling utsatte sted. I vestlig område litt skya vær og enkelte regnbyge, ellers oppholdsvær og periode med sol. I morgen tirsdag vestlig bris, periodvis frisk på kysten. På ettermiddagen dreiende sørvestlig opp I stiv kuling på kysten øst for Oksøy. I vestlig område for det meste skya litt regn av og til, ellers opphold og periode med sol.

0: det var jo bare nok til å dampe litt.
1: Ja, det var
0: jo like tørt under der.
1: Ja, da.
0: Så det klart at du trenger regn over flere dager nå, skal det hjelpe noe, for at i denne brannen, var det i Froland der det brant, eller Birkenes, der det brant, nei, ikke 100 meter, det var litt mye.
1: Ja.
0: En meter ned i bakken.
1: Ja, det var det. Da er det vanskelig å slukke.
0: Det er fryktelig vanskelig å slukke.
1: Ja, det ligger ulma, vet du.
0: Ja.
1: Det brenner ned i Bordeaux,
0: ja. Ja, det er noe helt vilt.
1: Ja, det kan bli sånn at det påvirker vinsmaken.
0: De er jo redd for vingården nå, hvis det drar i denne retningen.
1: Ja,
0: så.
1: Og de er det jo en del av dere.
0: Ja.
1: Blir altså rett og slett påvirket drueskallene, og kan gi en røykaroma av vinen. Så du kjøper da rødvin med litt minner fra i sommer, på en måte.
0: De kan jo på en måte, hvis det skulle bli sånn, de kan jo på en måte prøve å utnytte det også litt da.
1: Ja.
0: For det kan jo bli litt eksklusivt.
1: Det kan det.
0: Ja.
1: De som da får en juliårigang
0: røyk av vin, liksom.
1: På en måte. Rødvin med en snev av røykaroma.
0: Ja. Tenk hvis de plutselig finner ut at denne røykvinen plutselig passer til gravlaks.
1: Ja, for eksempel.
0: Noe sånn usannsynlig god til gravlaks.
1: Ja, det kan jo skje.
0: Ja, plutselig.
1: Vet du, det kan finnes frem til råkofisk og den slags. Så er det jo, det kan bli kuriøst, bro,
0: det. Uff, det er nesten for galt å si å tøyse med dette her, for det er bare så vilt. Når du ser i flammene, du ser de brandmannskapene som står inni der.
1: Ja, det
0: hva har du å stille opp med?
1: Nei, også, vi får noe håpe, fordi at hvis det skulle skje da, at det tar fatt i vinrankene og vingårdene der, så vil jo viske ut en historisk del av tradisjonen der.
0: Eller for Bordeaux, nei, jeg kjente vinens verden, men det er jo såpass at Bordeaux-vin er jo relativt eksklusivt.
1: Ja, det har vi hørt om, vet du.
0: Ja.
1: Og så skal det brenne ned.
0: Ja. Jeg hørte noen som sa, ja, men kan ikke bare starte en brann mod?
1: Ja.
0: Altså sånn motbrann, men problemet er vel at det er som en vind.
1: Ja.
0: Og det er klart at starter du en motbrann, så tar du vel bare og sender den enda lenger frem i feltet der.
1: Da har du plutselig en kilometer med der det ikke brenner,
0: ja.
1: Og så brenner det på hver side av den igjen.
0: Ja, i samme retning.
1: Jeg tror nok, de har jo ofte brukt motbrann som en som en måte å gjøre det på, men det handler om vindretninger da.
0: Så enkelte plasser der nede, så begynte de å sage ned trærne for å lave sånne korridorer.
1: Ja.
0: I håp om at de klarer å stoppe det.
1: Det kan jo være.
0: Nei, fytti altså. Vi får håpe det går greit. Vi får håpe vinden roser.
1: Ja.
0: Og så får vi håpe at de får etter hvert kontroll at det ikke går inn i noen by eller noe sånt, for det er jo
1: vi
0: så hva som skjedde i Drammen på denne, det forsvarer jo det en stor brand,
1: ja.
0: men i den sammenheng blir du jo lide, men hvor fort det skjer.
1: Ja, det er helt utrolig.
0: Nei, hvorfor med?

0: Håndklemafian er jo sånn begrep som kom, jeg vet egentlig ikke hvor tid det kom, men det har jo pågått i mange år.
1: Ja, det er det.
0: Men så har det bare intensivert seg de siste årene og blitt sånn helt vilt, for folk går ut på, når de er på i store land og syden,
1: ja.
0: Siden, så,
1: siden igjen.
0: Så står de opp klokka 6 på morgenen og løper ut og hiver håndkle ned i solsolene, og så går de inn og legger seg igjen.
1: Ja, så kommer de deisnes ned i halv ett, ja, ja. To tida. Når jeg var en gang i et land, sidenland, så hadde jeg jo greid å lagt meg på en solseng hvor det var noen engelskmenn som ble sur på meg.
0: Ja, det.
1: Ja, fordi at it's our sunbeds.
0: Mm.
1: Og da sa jeg, it ain't. Så sånn trassig, sur, gretten nordmann på tur. Og så sa jeg, yeah, because we have our handkerchiefs on the bed.
0: Ja.
1: Her var ikke noe handkerchief, sa jeg.
0: Nei.
1: Men det var det jo, vet du.
0: Var det?
1: Det fant jeg ut at de hadde gått.
0: Du har ikke sett det?
1: Nei.
0: Eller har du bare gjemt det?
1: Nei, de lå under madrassen.
0: Ah, ja.
1: De hadde gjemt seg under madrassen, henkeskipsen.
0: Ja, var det du som hadde gjemt den der?
1: Nei!
0: Ja, nei.
1: Jeg hadde ikke sett det, og så blånekte jeg. Og så ga de seg ikke, vet du.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg, makan, beskylde meg for å ha tatt senga deres med henkeskips.
0: Men fant de håndklær mens de pratet med deg da? For det er litt flaut.
1: Nei, de gjorde ikke det.
0: For da vil de beskylde deg for å ha gjemt det.
1: Ja, men de hadde vært flaut, da hadde jeg skammet meg, da hadde jeg reist hjem.
0: Ja.
1: Men jeg liksom sto på mitt og tenkte, for da er briter på tur, ja. Og så kaller det for henkeskips på toppen der, eller? Og så for de da, når jeg skulle pakke sammen og gå,
0: ja, så kom det om.
1: Oi, sånn.
0: Ja. Da skulle du bare lagt opp igjen.
1: Oi, sånn.
0: Ja.
1: Da skammer
0: jeg
1: meg.
0: Vet du hva jeg skulle gjort for noe med sånn nå? Nå har ikke jeg, altså, jeg er veldig lite i siden.
1: Ja.
0: Har ikke det behov for å ligge og slenge meg på en solseng hele dagen?
1: Nei, det orker ikke.
0: Når jeg først er på tur. Noe som hadde vært morsomt var jo bare å bruke, for du vet jo at de kommer sånn i 11-12 tida.
1: Ja.
0: Ned på morgenen og tar seg bad, ta håndkle, bruke det, tørke seg godt i rassen, ja, og så legger det ned igjen.
1: Gjør det, ja. Slik at det er godt og blaut når de kommer og lukter.
0: Så, ordentlig klamt.
1: Lukter jeg på toppen der.
0: Ja,
1: det er fint.
0: Det er fint. Men nå er det flere hotell som har begynt å prøve å finne en løsning her. Blant annet så er det jo noen plasser de går og samler inn håndklærne.
1: Ja.
0: Og så legger de det i en haug, og så får du finne ditt hvis du har lyst til det.
1: Ja, ikke det greit da.
0: Og noen plasser så har de solseng til det enkelte rom.
1: Ja.
0: Så det står nummer på de.
1: Ja, det må det vel være en fordel.
0: Det må være greit. Så kan du kanskje betale litt ekstra, og så klistrer de på en lapp på den senga som du kan ha denne uka.
1: Det må da være litt sånn løsningsorientert, ja.
0: Mm.
1: For det er jo håpløst. Og det har jeg sagt hele tiden, når folk skal til siden, så legger de igjen folkeskikken i hatthylla på flyet.
0: Ja.
1: Det er helt utrolig.
0: Ja, helt vilt.
1: Det er så mye rauhold folk som drar på tur, som ikke egentlig er det, men de blir det på tur.
0: Ja.
1: Så det må, folk må slutte med å være sånn.
0: Ja. Samtidig ser du det gøy jo med de der videoene som kommer hvert år, og denne mafien som løper rundt der, det ser jo helt bananas teit ut.
1: Ja, gjør det.
0: Ja. Men det er jo litt morsomt øppetvis.
1: Noen går ut og setter seg på en sånn solstol og venter til de åpner på sengområdet.
0: Ja.
1: Sitter og venter.
0: Så løper de inn, vet
1: du. Det er ganske fantastisk.
0: Men kjedelig da, hvis du har satt deg ned der i seg 5 tida på morgenen, og sitter og venter til klokka 7 når de åpner opp, og så løper du inn, så er alle reservert.
1: Mm-hmm.
0: Det er gøy. Det er stas. Så har du glemt å gjøre det selv.
1: Ja, jeg synes det er måten å gjøre det på, er å få seng på nummeret på rommet ditt.
0: Jeg tror det.

0: Beboere i Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning i området. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer brent ned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans på en stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Nå håper jeg at du har hatt helg. Kanskje du tilbake på første arbeidsdag etter ferien. Dette her jo veldig individuelt gjennom juli, altså juni, juli og august. Umulig å vite hvem som hvor, altså. Men jeg glad for at du har finnet turen inn hit. Jeg heter Hanne, skal sitte her 2 timer nå og se om vi ikke klarer å prate om smått og stort, artig og kanskje mindre artig. Vi får se hva som dukker opp. Jeg håper først og fremst du har en fin mandag.

0: Hvis vi ser tilbake på historien den 27. juli, så det ikke all verdens med historie som har foregått, men det gjør jo at man kan gå ut og lage historie da. Den atlantiske telegrafkabelen ble ferdiglagt på denne dagen I 1866, så den var ganske lang, 2713 kilometer lang. Billboard Magazine startet å publisere sine hitlister på denne dagen I 1940, og det var Tom Dorsey sin I'll Never Smile Again, som tok førsteplassen, og den forble på toppen I 12 uker der. Vel litt hyppigere bytter nå om dagen, men det skulle vel bare mangle med digital lytting og det ene med det andre. Politiet I Florida kunne melde om at minst 50 svært alvorlige ulykker skjedde hver måned I den aller første rundkjøringen som kom I Florida der I år 2000, og så var det en federal dommer som påla Napster å stanse driften sin midlertidig, for det var noe opphavsrettsbrudd det var snakk om på denne dagen I år 2000.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Jeg håper at ferien, eller sommeren egentlig, så langt har gitt massevis av begivenhetsrike minner. For det jo et eller annet med det å skape og være der det skjer, enten man har ferie eller ikke. Det å liksom ha det overskuddet til å oppleve litt grann ekstra gjennom sommeren, det ikke så halvgærent det. Jeg håper at du har en nydelig, altså juli. Det går mot slutten, vi begynner å nærme oss august, men dette her, det kommer til å gå så bra.

Det er litt gøy, fordi når vi først begynte med ord og uttrykk, så tenkte jeg at ja, det var jo kanskje en månedstid, men så har det bare rullet og gått. Det noen ord eller uttrykk du vil vi skal ta opp, så det bare å gi beskjed om det. I dag så skal vi til fjellet fødte en mus, og det jo uttrykk om skrøpelig resultat av store og omstendelige forbedrelser. Det skjer jo en gang det iblant, at man har gjort store endringer i håp om at det skal bli forbedringer, og så det egentlig bare ineffektivt og håpløst hele opplegget, ja, da kan man si at fjellet fødte en mus. Uttrykket, det bygger på en eposfabel, men finnes også i lignende form hos Horats i Ars Poetica. Fjellene har veer, men de kommer bare til å føde en skarve mus, sto det der. Uttrykket ble også sitert av Christian IV etter møte med Aksel Oksenstierna i februar 1629.

Hvordan var det å våkne i dag? Hva var det første du kjente på? Var det sånn, det mandag, jeg orker ikke? Eller var det mer sånn, ny uke, nye muligheter? Forskere har nemlig sett litt på hva som hemmeligheten bak morgenhumøret ditt, hva forskerne sier, og hvilke råd vi kan følge for å få et bedre morgenhumør. Det skal vi se nærmere på utover denne mandagen.

Ifølge forskere bak en studie så det du selv som bestemmer hvor frisk og opplagt du skal være om morgenen, og de fleste kjenner jo følelsen av å bli revet ut av tung søvn med sand i øya og en vekkeklokke som ringer og maser noe så grenseløst. Hvorfor føler man seg ikke frisk og utvilt hver gang det skjer at vekkeklokka begynner å ringe? Hvorfor har du knapt nok energi til å finne slumreknappen? Det forskere som har sett på det her, og resultatene viser at du selv kan bestemme hvor våken du vil være om morgenen hvis du følger tre enkle råd som ganske uavhengig av genene dine. Og hemmeligheten en tretrinsrakett. I to hele uker så hadde forsøkspersoner på seg spesielle armbåndsur som overvåket fysisk aktivitet, søvnmengde og søvnkvalitet, og da begynner du kanskje å skjønne hvor dette bærer hen. Vi skal se nærmere på det.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Du kan altså selv bestemme hvordan morgenhumøret er, og hvordan morgenenergien skal være. Men for å få til det, så mener forskerne at det er en tretrinsrakett som omfatter mer enn trening, søvn og frokost. Og det må skje i riktige mengder. Vi skal ta med oss tretrinsraketten ganske snart, så jeg håper du blir med.

Fysisk aktivitet altså viktig for at man skal få en bra start på dagen etterpå. Det også noe som handler om at du klarer å få inn den mengden med søvn som du trenger for å være frisk og rask om morgenen når vekkeklokka ringer. Det mellom 7 og 9 timer søvn som nødvendig for å være frisk og opplagt, men det også hvordan du starter dagen din som har mye å si i denne tretrinnsraketten som forskerne har kommet fram til. Den beste begynnelsen på dagen fullkornsprodukter og grove grønnsaker, såkalte komplekse karbohydrater. Det det du skal se etter, og så må du for all del styre unna sukker på morgenskvisten, for den sløver deg ned utover dagen. Det et stoff som styrer oss, adenosin. Det skilles ut av hjernecellene, og konsentrasjonen blir høyere og høyere mens du våken, og konsentrasjonen når toppen vanligvis etter 12-16 timer. Da opplever du plutselig en sterk trang til å sove.

0: KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Flight Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere i Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning i området. Et Norwegian fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i Det kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene i Normandie er tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.
6: Yo baby, I wrote you this poem.

0: wasn't for you, there would be no me.
1: Det nesten ikke til å tro at vi allerede halvveis gjennom denne sendingen på mandagen her. Det herlig å ha deg med, det herlig å sitte her, og vi får nyte godt av den neste timen også. Gjøre bare sånn som vi har gjort en time nå, i en time til, så blir dette her fantastisk bra, det skal du se. Jeg heter Hanne og skal slutte å fjase og våse, og så skal vi heller ta en liten titt inn i kalenderen for å se om det noen merkedager vi kan feire i dag.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

I dag den 27. juli, og det den offisielle syvsoverdagen, og syvsoverdagen en gammel merkedag for været. Ifølge folketrua så været I dag, om det regner eller ikke, avgjørende for hvordan været kommer til å være de neste sju ukene. Det det syvsoverdagen går ut på. Regner det på syvsoverdagen, blir det dårlig vær I sju uker. Det finvær på dagen, så lover det godt for de neste sju ukene. Mange liker å stelle med planter, og I dag det dagen for å ta plantene med på en luftetur. Hvis man gira på det, kan I hvert fall ut døra sånn at de får seg litt luft og litt lys, dagslys. Og så det gå på stilterdagen, og det tror jeg ikke jeg har gjort siden barneskolen, men jeg kan huske at det var noe av det morsomste jeg visste. Spørs om talentet fremdeles ligger der. Og til slutt så tar jeg med at det skotsk whiskydagen I dag. Det lov å feriere med litt brynt I glasset. Escucha el ritmo.

For en dag der, og for en dag det forhåpentligvis blir nå for Marita og Rita som har navnedag I dag. Gratulerer til begge to, måtte det bli en høvelig fin feiring av navnedagen. Det jo på sin plass det. Vi skal til et dypt lite sitat. Ord for dagen har ukjent opphav, men det går som følger. Alt du går igjennom forbereder deg på det du har bedt om. Ja, det dype saker. Kan tenke litt over den.

Sommeren høytid for å ta seg ei reise, og gjerne med fly, og når man tar fly så sender man gjerne av gårde bagasjen sin, og den skal man plukke opp igjen på ankomststed ved, ja, sånn koffertbånd eller bagasjebånd heter det vel kanskje, men der alt svart. Mener i hvert fall globetrotter Gunnar Garfors, han ganske irritert over hvor kjedelige nordmenn Alle skal jo ha ensvarga svarte kofferter, det rett og slett en skandale. Og det jo bare en ting å gjøre med det, tenker jeg. Det jo å skaffe seg litt sprekere koffert. Jeg har jo hatt det som en slags motto hele livet når jeg har drevet og reist, fordi jeg så dårlig, vet du, på å skille hva som min koffert og ikke. Derfor må jeg ha noe sånn helt sært og eget som gjør at jeg kjenner det igjen.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.
3: Hello.

Apropos svarte kofferter og det å ha noe som litt sprekere, som lettere å kjenne igjen på bagasjebåndet, så tenker jeg sånn, nå begynner det å bli litt vanskelig, synes jeg da, for jeg synes at folk har blitt mye sprekere i valg av farger og mønster på kofferter de senere årene. Så selv med helt crazy colored kofferter, så har jeg merket at det flere som har lik koffert med meg. Så nå spørs det om jeg må til å designe egne kofferter, altså begynne å male eller tegne på for å skille ut min egen. I didn't mean to hurt your feelings.

0: Kanskje vi skulle ha tatt med noen tips da til dette her med reising med bagasje. Det kommer noen her fra han globetrotteren Gunnar Garfors. Og det ene jo at du kan merke kofferten din. Det egentlig lurt å gjøre uansett da, for hvis bagasjen skulle forsvinne så det greit at folk kan kontakte deg når den blir funnet igjen. Ta og legg I en lapp med navn og kontaktinformasjon. Velg en navnelapp med sterk farge når du hvis du har en svart koffert I hvert fall, sånn at du vet hva du kan se etter på bagasjebåndet. Og så kan det være lett å finne kontaktinformasjonen din også da, når det sånn at kofferten eventuelt forsvinner. Det går an å velge en annen farge enn svart på kofferten som du har, hvis det på tide å bytte ut. Og der kan jo gjerne forretningene også bli flinkere, tenker jeg da, til å ha et bredere utvalg. Og når du fester bagasjelappen selv på flyplassen, så husk å ta på den lille strekkoden som backup, så blir den lett å finne igjen hvis du mister den.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Radio Loland.

Nå ble jeg sittende her og tenke på hva som den beste kofferten jeg noen gang har hatt, og den kjøpte jeg en gang I Roma når jeg var på reise, for det var liksom litt skade på den kofferten jeg hadde hatt med meg nedover. Og da fant jeg plutselig en søt liten koffert som var sånn babyrosa med Hello Kitty-figurer på. Du vet den som var så ekstremt populær der, ei vending. Den var det ingen andre som hadde noensinne så lenge han var I mitt eie I hvert fall.

Det som litt deilig at etter jeg begynte å kreve at du skulle ta pause, så har jeg blitt mye flinkere til å ta sånne små pauser I løpet av dagen selv og setter umåtelig stor pris på den pusten I bakken som jeg kan ta. Og det ikke sånn at jeg kjører dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta hver gang jeg tar pause også. Men bare det å huske å ta en liten pause nå og da for å strekke eller tøye og bøye eller legge seg ned og bare kjenne tyngden av kroppen eller et eller annet, det kjempeviktig. Ikke la pausene bli for lange, men bare for å liksom tilføre hjernen litt oksygen på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta under denne pausen I hvert fall, så får vi se hvor vi ender hen. 38% av Nord-Amerika villmark. For å ha noe å sammenligne med, så har Norge 11,5% villmark I fastlandsdelen vår.

For ei herlig tid vi har vært igjennom, eller jeg ser I hvert fall på det med stor takknemlighet, og jeg har lært meg at med stor takknemlighet så kommer mye hverdagslykke også. Så jeg veldig takknemlig for at du har brukt litt tid her, og håper at du med på å gjøre det I morgen også. Det omtrent 22 timer igjen til jeg setter meg ned her på ny, og gleder meg allerede til selskap fra deg på den måten. Ha det!

0: Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. KFC etablerer seg I Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere I Krokstadelva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer I vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning I området. En kvinne I 40-årene ble I går funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy I det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet I helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene I Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Loland.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold I nære relasjoner. Krisesentersekretariatet I Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. KFC etablerer seg I Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden under Pride-feiringen I Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept I går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy I det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet I helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestylen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestylen.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I dag vil vinden ligge på vestlig bris oppe i stiv kuling utsatte sted. I vestlig område litt skyet vær og enkelte regnbyge, ellers oppholdsvær og periode med sol. I morgen tirsdag vestlig bris, periodevis frisk på kysten. På ettermiddagen dreiende sørvestlig oppe i stiv kuling på kysten øst for Oksøy. I vestlig område for det meste skyet litt regn av og til, ellers opphold og periode med sol.

0: Som nevnt, det den internasjonale syv soverdagen er da. En dag som heter minne om de hellige syv soverne.
1: Ja.
0: Som det er katolske skytselgner.
1: Ja.
0: Dette var en populær legende da, om syv unge menn som ble murt inne i en grotte i Efesos, da vi vest i Tyrkia, på grunn av sin kristne tro i år 249 etter Kristus. Ja. Der falt de i søvn.
1: Det er faktisk søvn, ja.
0: Jeg våkner ikke før nesten 200 år senere, da grotta ble åpnet i 447.
1: Ja, det er jo godt gjort, da.
0: Er det har jo godt sovhjertet, i hvert fall.
1: Hvis du har lukket på samme sida, da, så har du fått vannhodet.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: Det?
0: Og så tenk til ledden når du reiser opp, da.
1: Ja, du skal ut i grotta. Jeg trodde syv sover betydde at du hadde sovet lenger enn til klokka sju.
0: Ja.
1: Altså, men det handler om syv tyrkere.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det er litt, altså det er vel...
1: Men det lover å tro at dette her kanskje er en fabel.
0: Ja.
1: Nærmere enn...
0: Men er du sånn når helgen kommer, blir du en syvsover da? At du sover lenger?
1: Det kommer an på hvis det har vært oppe litt lenger enn normalt.
0: Ja.
1: Men aldri lenger enn til å være 10.
0: Nei, da sliter jeg hvis det blir lenger enn det, altså.
1: Jeg pleier å være oppe før det, altså.
0: Ja.
1: Men det har jo med aldri noe å gjøre da.
0: Det har jo det.
1: Men det er jo ikke akkurat 10-åring lenger da.
0: Nei, ja. Børre senior forliste unnenfor Nordkyn i Finnmark.
1: Ja, det er jo da en ting å prate om, fordi at de her båtnavnene, Frode.
0: Hobby Junior, fremdeles er i drift da.
1: Ja, Junior har vært nedlagt lenge, tror jeg.
0: Tror du det?
1: Men altså, disse navnene de kommer på, disse sjarkene sine oppi her, det er alltid, jeg har noe, Karl Frode, senior, for eksempel, det er sånn typisk båtnavn.
0: Og for øvrig i 1987 da, at Børre senior forliste. Så var mannskapet på en norsk MBT som lå i skjul ved land i Solund, ble overrasket og nedkjempet, og syv personer ble tatt til fange. Jeg tenkte å ligge i skjul der og bare vente litt hva skjer.
1: Altså men jeg tenker kanskje at de har lagt seg der for å dukke opp igjen etter krigen.
0: Ja, de hadde bare håpet at ingen fant dem.
1: Ja.
0: Ja, det kan være.
1: Kom igjen, gutta. Vi ligger her en stund.
0: Vi gjemmer oss litt her.
1: Men det gikk ikke det heller.
0: Christer Pettersson, han har jo vært inn og ut av rettssystemet i forhold til mordet på statsminister Olof Palme. I 1989 så ble han dømt til livsvarig fengsel. Ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Ja. De har slitt litt i denne saken.
1: Ja,

0: Vi kan ta lite fotballuppdatering ifra helga. Vi skal litt etter hvert her også prate med Stefan Gislason, for vi bringer inn litt sånn lokalfotball i sommerlunchmixen vår, for Vindbjart har jo virkelig fått en bra start på høstsesongen, hvis man kan kalle det. 7-0 i helga.
1: Ja,
0: det... Kan vi høre litt hva som skjedde der etter hvert?
1: Ja, vi skal konsentrere oss om en liten serie nå, fordi Evar egentlig ikke så fælt med andre serier som i gang nå.
0: Nei, det begynner vel å rulle nå, Obos og sånn. Ja, du tenker på utenlandske.
1: Ja, utenlandske. Ja,
0: nei, det vel heller litt stille, men det jammer.

0: Ikke lenge før de startet der også. Men Start klarte jo å få med seg 3 poeng mot, borte mot Kristiansund, som jo en sånn tabellnabo I bunnen av tabellen der, og det var jo viktig, det var særdeles viktig å ta 3 poeng der.
1: Ja, og, det, og Kristiansund sånn slitelag.
0: Ja, det det, og det satt så langt inne, for det var jo på overtid, 91 minutt, for det stod 1-1 frem til da, og så ble det rett og slett et mål til start da, fra Tom Strandegård, som gjorde at de klarte å dra med seg 3 poeng.
1: Men det en egenskap altså?
0: Det det, og da det jo plutselig blitt litt heng, på lagene foran. Selv om de 3 lagene foran på tabellen har en kamp mindre spilt, så ligger Kristiansund på 12, altså Start på 10 poeng, ja. Kristiansund på 12, KFM på 12, og Ålesund på 13.
1: Ja, og det betyr at de ikke alldeles akterutkjørt.
0: Nei, det ikke det. Men det klart, det skulle kanskje hette en litt annen motstand enn Viking I neste kamp.
1: Ja, det, men da blir det artig på stadion. Ja.
0: Da blir det artig på stadion. Nei, det vel snart ikke billett igjen. Det 12.000 de har solgt, og så tar det vel 13,5 nå, tror jeg, stadion.
1: Ja.
0: Så det begynner å nærme seg utsolgt til kampen på lørdag, klokka 18, tror jeg skal gå. Og det jo ingenting som gøyere enn fullsatt et stadion. Problemet for Start, det jo at de veldig ofte blir litt nervøse når det mye folk.
1: Ja, hvem blir ikke det? Ja. Jeg tenker på han som skal synge hymnen.
0: Ja, ja, men de gjør ikke det lenger.
1: Jeg gjør ikke det
0: lenger. Nei, nå spiller de bare Ellen Ropstad-musikk.
1: Ja, gjør de det?
0: Ja, Lonsia.
1: Ah, ja, den, Lonsia, den som har overtatt. Ja, den som har overtatt. Ja, ja.
0: Nei, så vi får se. Det jo da til lørdag at Viking kommer. Litt uheldig så hadde jo Zlatko Tripic for mange gule kort, så han måtte stå over kampen ja. Nå I helga.
1: Ja, hvorfor kunne det ikke være neste?
0: Ja, hvorfor kunne det ikke være neste, liksom?
1: Men skal du først møte de, ja. Så det artig å møte et topp av Viking.
0: Jo, det jo det. Og det var jo en spinnvill kamp I Stavanger. Da ja. Leder jo Start 3-1 til pause.
1: Ja, det gjorde det.
0: Så vant jo Viking 6-3.
1: Ja, og det må jo ikke skje igjen da, I stedet. Men de må jo ta vare på publikummet sitt.
0: Jo, de må det. De må det. Det blir spennende. Det har jo vært noen voldsomme oppgjør de siste årene. Nå hadde de 6-3 I første kampen I år, og så hadde de en treningskamp som var 4-0 til Viking. De hadde en treningskamp I 2025 I mars. Da vant Start 4-3.
1: Ja, det
0: så det, la oss håpe på en kamp med mye mål.
1: Ja, for all del. Altså.
0: Og kanskje et poeng til Start.
1: Det får vi se. Ja, hvis vi får et poeng, så det jo det bra.
0: Ja, jeg tror de skal være fornøyde med
1: mot
0: det.
1: Mot Viking.
0: Ditt lag klarte jo å karate seg en seier.
1: Ja, de gjorde det, sånn hadde du.
0: Og det var jeg glad for.
1: Og det Ja, KFUM er jo et skitlag å møte. Ja,
0: og de ligger I bunnen, de er jo.
1: Og det var litt spesielt I går da, fordi at Magnus Wolf Eikrem møtte jo sitt eget lag med annen drakt. Mm. Etter alle år I Molde, altså. Ja. Så fikk han oppleve det.
0: Det var rart.
1: Det var rart, men Molde sa jo, heisan Magnus, snakkes.
0: Men jeg satt litt langt innenfor Molde, for de skåret 2 mål helt på slutten der.
1: Altså, Molde tog ledelsen 2-1. Ja. Så gikk det nøyaktig 5 sekunder, så gikk jeg opp. Ja. Så løste jeg til slutt da.
0: Ja.
1: Så Magnus Wolf Eikrem, han kom jo inn og tappte mot sitt gamle Molde.
0: Mm. Så har jo Bodø Glimt overtatt ledelsen på tabellen med en kamp mindre spilt enn Viking, så ligger de på 35 poeng, Viking på 34.
1: Jevn til toppen her da.
0: Så vi håper at Viking står på 34 etter helgen neste helg år da.
1: Ja, det hadde vært fordelig kjekt.
0: Tenk og gøy.
1: Ja, det har vært det.
0: Tenk og gøy I forhold til at du vet at det som pissemør som kommer ned.
1: Ja.
0: De kommer til å fylle hele den ene kortsiden.
1: Ja, det gjør det, vet du.
0: Og så vet jeg at det jo 90% sjanse for at de kommer til å juble etter kampen.
1: Ja, men
0: tenk de der få lille prosentene hvis de kommer til å slå til.
1: Det skal jo for all del, Frode, spilles først.
0: Ja, det skal det.
1: Jeg håper det blir 10 mål, eller 9.
0: Ja.
1: Slik at
0: det kan bli 10. Det kan bli 6-4 til start.
1: Det kan det, for eksempel. Ja. Det har vært enda artigere. Ja.
0: Nei, vi får se. Men, det noe annet å nevne fra fotballen?
1: Jeg ikke som så fryktelig interessant, tror jeg.
0: Nei, de her topplagene I andre utenlandske serier nå, de driver jo å spille mer eller mindre tullete treningskampe.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, så det ikke så mye å berette der fra forløpig. Men vi gleder oss. Vi konstaterer 3 poeng til start I helgen, så gleder vi oss til...
1: Og det var viktig, Frode.
0: Ja, det var veldig viktig.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Vinbjart har vært ute i kamp igjen etter en sommerliden sommerferie, og trener Stefan Gislason, det var liksom ikke måte på når det først skulle starte opp igjen. 7-0 mot Hinna, hva skjedde her da?
1: Nei, det ble en, hva som jeg sier, litt rar andre omgang. Det var egentlig en ganske jevn kamp frem til første omgang, kan vi si, var egentlig ganske jevn, og de hadde nok mest, eller de hadde mest ball hinna i første omgang. Mm. Men jeg synes likevel at vi var farligst. Vi visste det før kampen at de sin sterke side er offensivt og det defensive, der har de svakheter, og vi skapte noen farligheter på overganger, og jeg synes selv om de hadde ballet mest i første omgang, så var vi det farligste laget.
0: Andre omgang da?
1: Sånn. Nei, så får vi jo to mål der helt på tampen av første omgang. Skårer et fint mål fra corner, og så vinner Riker ballen på midten og setter den i mål fra midten. Så det var jo veldig fint å gå inn i pause med 2-0. Vi tar en snakk i pause og prøver å rette opp litt på det defensive, på det taktiske. Men ellers så ble vi enige om at vi må fortsette å ta de overgangene og prøve å straffe de. Og det gjør vi veldig andre omgang. Vi straffer i og hver gang de mistet ballen egentlig, så var det gode løp og gode passninger som gjorde at vi kom gang på gang alene igjennom, eller spitt oss igjennom. Så det var gøy å se, og deilig å få 7 mål, det var det. Mm.
0: Neste utfordring er jo Odd 3. august. Det lag dere har de siste kampene hatt relativt greit taget på. Dere vant 3-2 i første kampen i vår. Hva tror du om kampen?
1: Nei, det blir litt det samme. Vi møtte et bra lag, gode fotballspillere som er sterkere offensivt enn defensivt, så vi må gjøre at det defensivt er bra, og så må vi være klare til å være direkte og straffe i når de mister ballen. Det er ofte opplegget vårt, og jeg tror det blir det samme mot 8-2.
0: Det er jo da hjemmekamp mandag, neste mandag, klokka 18 på Måsemoen. Stefan Gislason, takk for praten og gratulerer med 3 poeng.
1: Takk skal du ha.

0: Vi må prate om Magnhild.
1: Okay.
0: Magnhild, hun det er en overskrift i dag som, som var litt sånn imponerende, synes jeg. For det står om Magnhild og den store arven. Så tenkte jeg, hva er det det handler om? Hvem er Magnhild?
1: Hva har hun arvet?
0: Hun droppet kveding som ung, som tenåring. Og så gikk det en liten grevel i meg, skriver Magnhild. Og, og så tenkte jeg, hva er det det handler om?
1: Ja.
0: Jo, det handler om kveding.
1: Ja, okay.
0: Og det er jo denne her måten å synge på som har rotfest oppe i Telemark.
1: Noe sånn. Spesielt.
0: Ja, det er noe spesielt, Frode. Og, det, og så leser jeg at det er en familiebør.
1: Okay.
0: Når du heter... Når du heter hva er det å hette? Garnås, Buan Garnås. Ja, ja, ja. Da vet du at det er et eller annet arv der.
1: Ja.
0: Bor på Telemark, og var i ferd med å skrote kvedinga, står det. Til fordel for Ariana
1: Grande.
0: Pop, pop, pop. Og så fikk hun ikke til det. Og legger ifra seg kvedinga.
1: Ja.
0: Det var noen arv der som gikk i den nedlastet arven.
1: Ja.
0: Så da fortsatte med kveding. Og da tenker jeg, da er du så spesielt arvelig belastet.
1: Ja.
0: At, hvem gjør det?
1: Nei, men jeg tror det ligger litt i det, for hun har sikkert kommet i... kommer der i sånn litt sånn popklær.
0: Ja, men sikkert.
1: Og det var å sunge litt, de har hørt og nynner på en sang, vet du, og så kommer du ut i stua, så blir det bare sånn strenge blikk.
0: Ja, det gjør det. Der sitter
1: far.
0: Kirsten Garnås, Buen Garnås, og ser på det, ikke sant? Og da, og Agnes Buen Garnås, det hele slekta var jo sånne folk.
1: Ja.
0: Men jeg tenker, du skal jo være, du har baller da.
1: Jeg skal
0: det. Når du skal gå på skole og møte Ariana Grande fans og greier, og så bidrar du med kvad.
1: Ja.
0: Kveding.
1: Jo da.
0: Og så skifter du fra popstjerneklær til noe spesielt. Du har på seg støvler og kjole, og det er rare greier. Du skal være spesielt arvelig belastet, tror jeg.
1: Jeg tror kanskje det.

0: God knows what we have sacrificed. Guess we deserve the days of our life. Gjensidige har mottatt flere titals skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rystad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold I nære relasjoner. Krisesentersekretariatet I Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden under Pride-feiringen I Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept I går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Som har lunsjmix time 2, Nesse Bjørvann i studio. Ja. Velkommen til å henge på en liten time til.
1: Han sliter med å finne turklær, og det synes jeg da har du et problem som jeg tenker burde være mulig å løse.
0: Ja.
1: Han sliter med å finne turklær.
0: Slanke seg som, som alle oss andre.
1: Ja,
0: for det er jo sånn, altså, jeg er ikke kommenderer enn at sånn triple X forsvinner. Men det dreier seg om at det er problemet med å finne store nok størrelse på XXL.
1: Og, så de som har lyst til å begynne å gå tur i skauen som er litt stor?
0: Ja, som, det, altså, oss som er litt store,
1: vi,
0: som virkelig har behov av å gå der. Vi skal ikke få tøy som vi kan gå med.
1: Nei, men det er bra det, for vi gjør jo ikke lel.
0: Nei, vi gjør jo ikke det da.
1: Så de har vel tenkt at de er tjukka som det er. De skal ikke ut og gå likevel.
0: Ja.
1: Så de trenger ikke noe tøy.
0: Tror du ikke hun finner ut av det i slike med oss?
1: Jo, ja, hun finner ut av det.
0: Det er jo mye bedre i sofaen.
1: Men så kan hun jo si det, at jeg har prøvd, men jeg fant ikke klær.
0: Nei, jeg fant ikke klær. Det er alltid greit å ha unnskyldning.
1: Absolutt.
0: Vi er i gang med time 2. Ja. Det er sommerlunchmix. Nesse Bjørvann i studio. Heng på.

I dag vil vinden ligge på vestlig bris oppe i stiv kuling utsatte sted. I vestlig område litt skyet vær og enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær og periode med sol. I morgen tirsdag vestlig bris, periodevis frisk på kysten. På ettermiddagen dreiende sørvestlig oppe i stiv kuling på kysten øst for Oksøy. I vestlig område for det meste skyet litt regn av og til, ellers opphold og periode med sol.

0: Det er noe folie det brenner nede i Spania, er det ikke både Spania, Frankrike det drar på nå? I går så leste jeg jo at brannet nærmer seg Bordeaux.
1: Storbyen Bordeaux. Hvor er det ikke det brenner nå? Altså, hvorfor brenner det alltid opp i Birkenes?
0: Ja, nei, det kan du si.
1: Froland, Birkenes, det brenner opp i det.
0: Ja, der er det mye folk som er glad i ut og legger med lighter, vet du.
1: Ja, det, men det, ja, vet du, noen de knipser sigaretten ut vinduet oppi der.
0: Ja, tror du ikke det?
1: Ja,
0: det er sånn det. Typisk plass der du kører oppover sletterne,
1: ja, vet du. Ja, og så bare knipser du. Ja. Så er det full fyr.
0: Nei, det håper, det håper jeg virkelig folk har sluttet å gjøre nå, for det at det der regnet som kom på, var det
1: lørdag?
0: Lørdag, ja. Det var jo bare nok til å dampe litt.
1: Ja, det var det.
0: Så var det like tørt under der.
1: Ja, da.
0: Så det er klart at du trenger regn over flere dager nå, skal det hjelpe noe, for at i denne brannen, var det i Froland der det brant, eller Birkenes, der det brant, nei, ikke 100 meter, det var litt mye.
1: Ja.
0: En meter ned i bakken,
1: ja, har du brant. Ja, det er vanskelig å slukke.
0: Det er fryktelig vanskelig å slukke.
1: Ja, det ligger ulma, vet du.
0: Ja.
1: Det brenner ned i Bordeaux, Jan.
0: Ja, det er noe helt vilt.
1: Ja, det kan bli sånn at det påvirker vinsmaken.
0: De er jo redd for vingårdene nå, hvis det drar i denne retningen.
1: Ja,
0: så...
1: og de er det jo en del av dere.
0: Ja.
1: Blir altså rett og slett påvirket drueskallene, og kan gi en røykaroma av vinen. Så du kjøper da rødvin med litt minner fra i sommeren, på en måte.
0: De kan jo på en måte, hvis det skulle bli sånn, de kan jo på en måte prøve å utnytte det også litt da.
1: Ja.
0: For det kan jo bli litt eksklusivt.
1: Det kan det.
0: Ja.
1: De som da får en juliårigang
0: røyk av vin, liksom.
1: På en måte. Rødvin med en snev av røykaroma. Ja.
0: Tenk hvis de plutselig finner ut at denne røykvinen plutselig passer til gravlaks.
1: Ja, for eksempel.
0: Noe sånn usannsynlig god til gravlaks.
1: Ja, det kan jo skje.
0: Ja, plutselig.
1: Vet du, det kan finnes frem til råkofisk og den slags.
0: Så,
1: det kan bli kuriøst, bro, det.
0: Uff, det er nesten for galt å si å tøyse med dette her, for det er bare så vilt. Når du ser de flammene, du ser de brandmannskapene som står inni der.
1: Ja, det er helt
0: vilt. Hva har du å stille opp med?
1: Nei, også... Vi får noe håpe, fordi at hvis det skulle skje da, at det tar fatt i vinrankene og vingårdene nede, så vil det jo viske ut en historisk del av tradisjonen der.
0: Eller for Bordeaux, nei, jeg kjente vinens verden, men det er jo så gønt såpass at Bordeaux-vin er jo relativt eksklusivt.
1: Ja, det har vi hørt om, vet du.
0: Ja.
1: Og så skal det brenne ned.
0: Ja. Jeg hørte noen som sa, ja, men kan ikke bare starte en brand mod, altså sånn motbrand, men problemet er vel at det er så mye vind.
1: Ja.
0: Og det er klart at starter du en motbrand, så tar du bare og sender den enda lenger frem i feltet der.
1: Da har du plutselig en kilometer med det de ikke brenner, og så brenner det på hver side av den igjen.
0: Ja, i samme retning.
1: Jeg tror nok, men de har jo ofte brukt motbrand som en måte å gjøre det på, men det handler om vindretninger da.
0: Så enkelte plasser der nede, så begynte de å sage ned trærne for å lave sånne korridorer.
1: Ja.
0: I håp om at de klarer å stoppe det.
1: Det kan jo være.
0: Nei, fytti altså. Vi får håpe det går greit. Vi får håpe vinden roser.
1: Ja.
0: Og så får vi håpe at de får etter hvert kontroll at det ikke går inn i noen by eller noe sånt, for det er jo... Vi så hva som skjedde i Drammen på denne... Det forsvarer jo det en stor brand,
1: ja.
0: men i den sammenhengen blir du jo lide, men hvor fort det skjer.
1: Ja, det er helt utrolig.
0: Nei, hvorfor med?
1: Hvorfor med?

0: Håndklemafian er jo sånn begrep som kom, jeg vet egentlig ikke hvor tid det kom, men det har jo pågått i mange år.
1: Ja, det er det.
0: Men så har det bare intensivert seg de siste årene, og blitt sånn helt vilt, for folk går ut på, når de er på i Storeland og Syden.
1: Ja.
0: Siden. Så,
1: eller siden igjen.
0: Så står de opp klokka 6 på morgenen, og løper ut og hiver håndkle ned i solstolene, og så går de inn og legger seg igjen.
1: Ja, så kommer de deisnes ned i halv ett, ja, ja. To tida. Når jeg var en gang i et land, sidenland, så hadde jeg jo greid å lagt meg på en solseng hvor det var noen engelskmenn som ble sur på meg.
0: Ja, det
1: er. Ja, fordi at it's our sunbeds. Mm. Og da sa jeg, it ain't. Så sånn trasse sur gretten nordmann på tur. Og så sa jeg, yeah, because we have our handkerchiefs on the bed. Yeah. Her var ikke noe handkerchief, sa jeg.
0: Nei.
1: Men det var det jo, vet du.
0: Var det?
1: Det fant jeg ut at de hadde gått.
0: Du har ikke sett det?
1: Nei.
0: Eller har du bare gjemt det?
1: Nei, de lå under madrassen.
0: Ah, ja.
1: De hadde gjemt seg under madrassen, henkeskipsen.
0: Ja, var det du som hadde gjemt den der?
1: Nei!
0: Ja, nei. Jeg
1: hadde ikke sett det, og så blånekte jeg. Og så ga de seg ikke, vet du.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg, maken beskylder meg for å ha tatt senga deres med henkeskips.
0: Men fant de håndklær mens de pratet med deg da? For det er litt flaut.
1: Nei, de gjorde ikke det.
0: For da vil de beskylde deg for å ha gjemt det.
1: Ja, men de hadde vært flaut, da hadde jeg skammet meg, og da hadde jeg reist hjem.
0: Ja.
1: Men jeg liksom sto på mitt og tenkte, for da er briter på tur. Ja. Og så kaller det for henkeskips på toppen her, eller? Og så for de da, når jeg skulle pakke sammen og gå.
0: Ja, så kom det om.
1: Oi, sånn.
0: Ja. Da skulle du bare lagt opp igjen.
1: Oi, sånn.
0: Ja.
1: Da skammer
0: jeg
1: meg.
0: Vet du hva jeg skulle gjort for noe med sånn noe? Nå har ikke jeg, altså, jeg er veldig lite i siden.
1: Ja.
0: Har ikke det behov for å ligge og slenge meg på en solseng hele dagen?
1: Nei, det orker ikke.
0: Når jeg først er på tur. Noe som hadde vært morsomt, var jo bare å bruke, for du vet jo at de kommer sånn i 11-12-tida.
1: Ja.
0: Ned på morgenen og tar seg barn, tar håndkle, bruker det, tørker seg godt i rassen, ja, og så legger det ned igjen.
1: Gjør det,
0: ja.
1: Slik at det er godt og blaut når de kommer og lukter. På toppen der.
0: Ja,
1: det er
0: fint.
1: Det er fint. Kjør på.
0: Men nå er det flere hotell som har begynt å prøve å finne en løsning her. Blant annet så er det jo noen plasser de går og samler inn håndklærne.

0: Ja.
1: Og så legger de det i en haug, og så får du finne ditt hvis du har lyst til det.
0: Ja, ikke det greit da.
1: Og noen plasser så har de solseng til det enkelte rom.
0: Ja.
1: Så det står nummer på de.
0: Ja, det må du vel være for det.
1: Det var jo greit. Så ja. Kan du kanskje betale bitteren ekstra, og så klistrer de på en lapp på den senga som ja. Du kan ha denne uka.
0: Det må det være litt sånn løsningsorientert, ja.
1: Mm.
0: For det er jo håpløst. Og det har jeg sagt hele tiden, når folk skal til siden, så legger de igjen folkeskikken i hatthylla på flyet.
1: Ja.
0: Det er helt utrolig.
1: Ja, helt vilt.
0: Det er så mye rauhold folk som drar på tur, som ikke egentlig er det, men de blir det på tur.
1: Ja.
0: Så det må folk må slutte med å være sånn.
1: Ja. Samtidig ser du litt gøy med de der videoene som kommer hvert år, eller den her mafien som løper rundt der, det ser jo helt bananas teit ut.
0: Ja, gjør det.
1: Ja. Men det jo litt morsomt opp, etvis.
0: Noen går ut og setter seg på en sånn solstol og venter til de åpner på sengområdet.
1: Ja.
0: Sitter og venter.
1: Så løper de inn, vet du.
0: Ja, ganske fantastisk.
1: Men det er jo kjedelig da, hvis du har satt deg ned der i, si, 5 timer på morgenen, og sitter og venter til klokka 7 når de åpner opp, og så løper du inn, så er alle reservert.
0: Mm-hmm.
1: Det er gøy. Det er stas.
0: Så har du
1: glemt å gjøre det selv.
0: Ja, jeg synes det er måten å gjøre det på, er å få seng på nummer på rommet ditt.
1: Jeg tror det.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Over hver tredje person i alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østlandet. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner i Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rysstad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves i Arendal på fredag etter dødsfall i en påkjørsel i Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie i Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen i USA også i sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn $640 millioner globalt ifølge AFP. I USA spilte den inn $124 millioner første uke og $87 millioner den annen uke, og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.